0: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم.
1: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا,
0: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو.
1: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا,
0: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے.
1: ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا,
0: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے.
1: ان لک فی النہار سبحا طویلا,
0: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں.
1: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا,
0: تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ.
1: رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا,
0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ.
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا,
0: اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو.
1: وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا,
0: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو.
1: ان لدینا انکالا وجحیما,
0: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے.
1: وطعاما ذا غصت وعذابا علیما,
0: اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے.
1: یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا,
0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں.

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ دیا۔
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔
1: إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔
0: یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔

0: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ دیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المدثر،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
1: قم فانذر،
0: اٹھو اور ہدایت کر دو،
1: وربک فکبر،
0: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
1: وثیابک فطہر،
0: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
1: والرجز فہجر،
0: اور ناپاکی سے دور رہو،
1: ولا تمن تستکثر،
0: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
1: ولربک فاصبر،
0: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
0: جب سور پھونکا جائے گا،
1: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ،
0: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
1: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ،
0: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا،
1: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا،
0: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
1: وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا،
0: اور مال کثیر دیا،
1: وَبَنِينَ شُهُودًا،
0: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
1: وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا،
0: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
1: ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ،
0: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،
1: كَلَّا إِن انہو کان لآیاتنا عنیدا،
0: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے،
1: سأرہقہ صعودا،
0: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے،
1: انہو فکر وقدر،
0: اس نے فکر کیا اور تجویز کی،
1: فقتل کیف قدر،
0: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم قتل کیف قدر،
0: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم نظر،
0: پھر تامل کیا،
1: ثم عبس وبسر،
0: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ دیا،
1: ثم ادبر واستكبر،
0: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا،
1: فقال ان هذا الا سحر يؤثر،
0: پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے،
1: ان هذا الا قول البشر،
0: پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے،
1: سأصلیه سقر،
0: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے،
1: وما ادراك ما سقر،
0: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے،
1: لا تبقی ولا تذر،
0: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی،
1: لواحة للبشر،
0: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی،
1: علیہا 19،
0: اس پر 19 داروغہ ہیں،
1: وما

0: للبشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے
0: کلا والقمر
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم
0: واللیل اذ ادبر
1: اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے
0: والصبح اذا اسفر
1: اور صبح کی جب روشن ہو
0: انها لإحدى الكبر
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے
0: نذیرا للبشر
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف
0: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے
0: كل نفس بما كسبت رهينة
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے
0: الا اصحاب اليمين
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ
0: فی جنات یتساءلون
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
0: عن المجرمین
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے
0: ما سلککم فی سقر
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے
0: قالوا لم نک من المصلین
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
0: وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے
0: وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
0: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی
0: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی
0: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردہ ہو رہے ہیں
0: كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں
0: فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٌ
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں
0: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے
0: کلا بل لا یخافون الآخرة
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں
0: کلا انہ تذکرہ
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے
0: فمن شاء ذکرہ
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے
0: وما

0: المغفرہ
1: اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے, وہی ڈرانے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: لا اقسم بیوم القیامة,
1: ہم کو روز قیامت کی قسم.
0: ولا اقسم بالنفس اللوامة,
1: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے.
0: ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ,
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ,
1: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں.
0: بل یرید الانسان لیفجر امامہ,
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے.
0: یسأل ایان یوم القیامہ,
1: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا.
0: فإذا برق البصر,
1: جب آنکھیں چندھیا جائیں.
0: وخسف القمر,
1: اور چاند گہنا جائے.
0: وجمع الشمس والقمر,
1: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں.
0: يقول الانسان يومئذ اين المفر,
1: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں.
0: كلا لا وزر,
1: بے شک کہیں پناہ نہیں.
0: الى ربك يومئذ المستقر,
1: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے.
0: ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر,
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے.
0: بل الانسان على نفسه بصيرة,
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے.
0: ولو القى معاذيرة,
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے.
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به,
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو.
0: ان علینا جمعہ وقرآنہ,
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے.
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ,
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو.
0: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ,
1: پھر اس کے معافی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ,
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو.
0: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ,
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ,
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے.
0: إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ,
1: اور اپنے پروردگار کے محوِ دیدار ہوں گے.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ,
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے.
0: تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ,
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے.
0: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي,
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے.
0: وَقِيلَ مَنْ أراق,
1: اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے.
0: وظن انه الفراق,
1: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے.
0: والتفت الساق بالساق,
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے.
0: الى ربك يومئذ المساق,
1: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے.
0: فلا صدق ولا صلى,
1: تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی.
0: ولكن كذب وتولى,
1: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا.
0: ثم ذهب الى اهله يتمطى,
1: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا.
0: اولى لك فاولى,
1: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
0: ثم اولا لك فاولا,
1: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
0: ایحسب الانسان ان یترك سدا,
1: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا.
0: الم یکن نطفة من منی یمنا,
1: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے قطرہ نہ تھا.
0: ثم كان علقة فخلق فسوى
1: پھر لوتھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا
0: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
1: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت
0: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
1: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔
1: اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔
0: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔
1: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔
0: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔

0: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے.
1: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا.
0: جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی.
1: عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا.
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے.
1: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا.
0: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں.
1: ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا.
0: اور باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں.

0: اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔
1: اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا،
0: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کری المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے۔
1: فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا،
0: تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا،
0: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے.

0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے

0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے, جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ

0: مشکورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی.
0: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.

0: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں.
1: ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا.
0: یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے.
1: وما

0: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والمرسلات عرفا،
0: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔
1: فالعاصفات عصفا،
0: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔
1: والناشرات نشرا،
0: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔
1: فالفارقات فرقا،
0: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔
1: فالملقیات ذکرا،
0: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں۔
1: عذرا او نذرا،
0: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔
1: انما توعدون لواقع،
0: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
1: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ،
0: جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔
1: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ،
0: اور جب آسمان پھٹ جائے۔
1: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ،
0: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔
1: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ،
0: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔
1: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ،
0: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟
1: لیوم الفصل،
0: فیصلے کے دن کے لیے۔
1: وما ادراک ما یوم الفصل،
0: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الم نہلک الاولین،
0: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
1: ثم نتبعهم الآخرین،
0: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
1: كذلك نفعل بالمجرمین،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الم

0: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟
1: فجعلناه في قرار مكين
0: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا
1: الى قدر معلوم
0: ایک وقت معین تک
1: فقدرنا فنعم القادرون
0: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں
1: ویل یومئذ للمکذبین
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: الم نجعل الارض کفاتا
0: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا
1: احیاء و امواتا
0: یعنی زندوں اور مردوں کو

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: فَإِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الغيبان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ حرمین شریفین ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, جس کی حرمت اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شامل ممالک کے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف جنرل سٹاف نے سعودی عرب کو درپیش سیکیورٹی کی صورتحال اور خطرات کا جائزہ لیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مشرق وسطی میں جنگ مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے پر زور دیا ہے. جاپان میں 20ویں ایشیائی کھیلوں کے ہاکی مقابلوں میں آج پاکستان کا مقابلہ ملائیشیا سے ہو رہا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. سونیا عدنان سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے حرمین شریفین کی سلامتی اور تقدس کو لاحق کسی بھی خطرے کو ایسی سرخ لکیر قرار دیا ہے جسے کبھی عبور نہیں کیا جانا چاہیے. چیف آف ڈیفنس فورسز اور مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں شامل دیگر ممالک کے چیفز آف جنرل سٹاف نے سعودی عرب کو درپیش سیکیورٹی کی صورتحال اور خطرات کا جائزہ لیا. کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر نے انجینئرنگ اور دوسرے ہائی ٹیک شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے امکانات کو اجاگر کیا ہے. آج جاپان میں ایشین گیمز ہاکی مقابلے میں ملائیشیا نے پاکستان کو 5-4 سے شکست دے دی.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For the latest news headlines, after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

متحد پاکستان، مضبوط پاکستان۔ ہمارا وطن پاکستان ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان، مذہب اور سماجی اقدار کے حامل افراد

وہ جناب افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام, کہہ رہے ہیں ہاؤ آر یو, یور پروگرام از ویری گڈ. اور نا انہوں نے یہ میسج جو کیا تھا نا وہ 40 منٹ پہلے ہی کر دیا تھا, جبکہ میں آن ایئر بھی نہیں گئی تھی تب. ویری گڈ, سچ بولا کریں پلیز. ارے جی خیر, تھینک یو سو مچ جی, یہ آپ لوگوں کی چاہت ہے, محبت ہے جو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ہم ہو نہ ہو. بہت شکریہ سر آپ کا, بھاول نگر سے آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, بہت شکریہ. اور نیکسٹ ہیں جی اقبال مہدی صاحب ہمارے ساتھ, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم, ویلکم فرام سکردو, بہت شکریہ جی آپ کا بھی. نیکسٹ ہیں جی ریاض بھٹی صاحب ہمارے ساتھ, شادرا سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام, ڈھیر سارے میسیجز آپ نے دیے ہیں, بہت شکریہ. ویلکم فرام سکردو, بہت شکریہ جی آپ کا بھی. نیکسٹ ہیں جی ریاض بھٹی صاحب ہمارے ساتھ, شادرا سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو

0: نائب وزیر اعظم نے اقتصادی تعاون تنظیم کو ترقی پذیر ملکوں کے لیے مزید مربوط، مسابقتی اور متحرک بنانے پر زور دیا ہے۔ پاک بحریہ کے جہازوں نے بحیرہ عرب میں منشیات کے خلاف مشترکہ کارروائی کے دوران 2800 کلوگرام سے زائد منشیات قبضے میں لے لی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جموں و کشمیر نہ کبھی بھارت کا اٹوٹ انگ تھا نہ کبھی ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آج جاپان میں ایشین گیمز کے ہاکی مقابلے میں ملیشیا نے پاکستان کو 4-5 سے ہرا دیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: پہ جس طرح چیزیں گرم تھی اسی طرح کل اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اندر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو واشکاف الفاظ میں نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری امت مسلمہ کا جو مقدمہ لڑا ہے وہ پوری دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کل سب سے جو ہمارے لیے ایک بہت عزت اور وقار کی بات ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ جو جنرل اسمبلی کے ہال کے اندر ریاست فلسطین کے نمائندے وہاں بیٹھے تھے, جس طریقے سے وزیر اعظم نے فلسطینی بچی وفا کی بات کی اور ہند رجب کی بات کی اور اسرائیل کی کھلے الفاظ میں مذمت کی, چاہے اسرائیل کے مظالم سیریا کے اوپر ہوں, لبنان کے اوپر ہوں, غزہ اور فلسطین کے اوپر ہوں, تو اس ہال میں بیٹھے فلسطینی نمائندوں نے دل کھول کے وزیر اعظم کی تقریر پر داد دی اور اس کو سراہا. یہ وہ مناظر ہیں جس سے نہ صرف ہماری پوری قوم کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم فلسطینی قوم کے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہے, اور ہمارے جو جذبات ہیں فلسطینیوں کے لیے یہ صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں ہیں. الفاظ والی جو پارٹی ہے جو صرف سارا دن بیٹھ کے بات کرتی ہے, میں اس پہ بھی آؤں گا اور بھرپور طریقے سے آؤں گا, مگر کہنے کا مقصد یہ ہے انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی صرف باتیں کی ہیں. مجھے فخر ہے کہ ہم نے نہ صرف فلسطین میں اور غزہ میں امدادی سامان بھجوایا, جو خان یونس بھی گیا, جو ویسٹ بینک پر بھی گیا, جو پورے فلسطین میں گیا. حکومت پاکستان نے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایات پر خصوصی کردار ادا کیا کہ فلسطین تک امدادی سامان پہنچے, اور وہ پہنچا. اور اگر میں یہاں پہ جماعت اسلامی کا ذکر نہ کروں, خدمت فاؤنڈیشن کا ذکر نہ کروں, تو یہ زیادتی ہوگی. بہت بڑی کانٹریبیوشن اس امدادی سامان کی جماعت اسلامی کی طرف سے تھی, اور ان کی خدمت فاؤنڈیشن نے بھرپور کردار ادا کیا ہے اس امدادی سامان کو فلسطین تک پہنچانے میں. اس سے آگے بڑھتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات کا بھی ادراک کیا کہ فلسطین میں میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی پڑھائی ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے, اور وہ اپنی ایم بی بی ایس کی تعلیم مکمل نہیں کر پا رہے, ڈاکٹر نہیں بن پا رہے. ان کو یہ فکر لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ فلسطین کے اندر ڈاکٹر ہی ختم ہو جائے. وزیر اعظم کی خصوصی انٹروینشن پر اس میں بھی جماعت اسلامی کا بھرپور کردار ہے, میں اس کو اکنالج کروں گا. اس وقت پاکستان کے اندر میڈیکل اسٹوڈنٹس فلسطین کے جو ہیں وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کی بورڈنگ لاجنگ کی فیسلٹیز, ان کی تعلیم کی تمام معاملات کو گورنمنٹ آف پاکستان بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہے شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت پر. فلسطینی ہمارے بھائی ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ وزیر اعظم نے جس طریقے سے فلسطین کا مقدمہ لڑا اور اسرائیل کی مذمت کی, جس کو فلسطین کے نمائندوں نے وہاں اون کیا, داد دی اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا, یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا فخر کا لمحہ ہے. دوسری بات یہ ہے, اسلاموفوبیا ہو, بھارت کی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہو, یا بھارت کی طرف سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم ہوں, اسلاموفوبیا سے لے کے ہندوتوا تک وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ کے اندر اس کی مذمت بھی کی اور اس کے تدارک کے حوالے سے بھی بات کی. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی. جو پاکستان کا موقف ہے, وزیر اعظم نے بہت واضح انداز میں کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور حق خودارادیت ہر کشمیری بہن بھائی کا ایک بنیادی حق ہے, اور یہ حق حاصل ہونے تک پاکستان سفارتی, سیاسی اور اخلاقی جو ایک سپورٹ ہے, حمایت ہے کشمیریوں کی, وہ جاری رکھے گا. فلسطین, کشمیر, اسلاموفوبیا, اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو یہ بھی یاد دلایا کہ ہم نے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی دلیرانہ قیادت میں آپ کو جنگ میں شکست دی, منہ توڑ جواب دیا, اور اب اگر ہمارے پانی کے اوپر آپ نے قدغن لگائی, جو کہ انلیگلی آپ نے کوشش کی انڈس واٹر ٹریٹی کو ریووک کرنے کی, تو یہ ایکٹ آف وار ہوگی. یہ بھی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک وارننگ تھی بھارت کو کہ بھارت باز رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ المکرمہ کو ریڈ لائن ڈکلیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور ہم سعودی عرب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں. تو یہ ایک سٹیٹسمن کی سپیچ تھی. یہ ہر پاکستانی ہر مسلمان کے جو نظریات ہیں یہ اس کی ترجمانی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ مقدمہ پیش کیا اور آگے جب انہوں نے امن کی بات کی تو آپ نے دیکھا کہ کل پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم کی سپیچ کا کلپ جو ہے اس کو پوسٹ کیا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کے اوپر. اور اس کے اندر اگر آپ اس کلپ کو غور سے سنیں تو جہاں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جنگ بندی کروائی اس کا تو ذکر ہے ہی ہے, مگر بھارت کی عبرتناک شکست کا بھی اس میں ذکر ہے. تو یہ دیکھیے پوری دنیا اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. اور جو ثالثی ہے کہ پاکستان امریکہ ایران کے درمیان ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور امن کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے اور باب المندب اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے تاکہ عالمی معیشتوں پہ دباؤ کم ہو, تیل کی قیمتیں نیچے جائیں, تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک وے فارورڈ بھی دیا جہاں پہ ایک موقف پیش کیا اور بڑا اچھا موقف پیش کیا, وے فارورڈ بھی دیا کہ جی آگے امن کا راستہ اختیار کیا جائے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو اور ہم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اسلام آباد ایم او یو موجود ہے اور جب یہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ باب المندب پہ پریشر کم ہوگا تو اس سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیل کی قیمتیں نیچے جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی معیشتوں پہ پریشر کم ہوگا. تو انہوں نے جو اینڈنگ کی, آپ وہ الفاظ سنیں ذرا, کہ وار از این آپشن اینڈ پیس از این آپشن بٹ پیس از اے مور کریجیس آپشن. یہ ایک وے فارورڈ دیا ہے. اور دنیا کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, وہ اس تقریر کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بڑا فخر ہے الحمدللہ. تو میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ عملی طور پہ ہم نے کر دکھایا ہے. وزیر اعظم صاحب نے جس طریقے سے اس پوری چیز کو لے کر چلے ہیں, یہ الفاظ تک محدود نہیں ہیں, ہمارے ایکشنز بھی ہمارے ان الفاظ کے پیچھے موجود ہیں اور وے فارورڈ بھی موجود ہے. تو اب تھوڑی سی ذرا گھر کی بات کر لیں. میرے ساتھ, میں شکر گزار ہوں, اختیار خان ولی صاحب ہمارے بہت سرکردہ رہنما ہیں, ہمارے صوبائی لیڈر ہیں خیبر پختونخوا سے, وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں آن میڈیا, اور پشاور سے ہمارے بڑے ہر دل عزیز ایم پی اے ہیں جلال خان صاحب, اور دونوں کو آپ میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں, مگر پی ٹی آئی والے کچھ زیادہ دیکھتے ہیں ان کو. تو یہ دونوں آج موجود ہیں, تو کچھ تھوڑا ہم خیبر پختونخوا میں جو معاملات ہیں اس کی بات کریں گے. میں نے تو کل کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی کوئی تیاری نہیں ہے, اور میں نے کہا تھا کہ ہمت ہے تو آ جاؤ, تو کل بڑی آگ لگی ان کو. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا مارچ ہماری مرضی, ہم تمہارے کہنے پہ نہیں آئیں گے, اپنی مرضی سے آئیں گے. میں نے تو نہیں کال دی تھی 27 مارچ کی, آپ نے دی تھی. اب میرے بیان پہ یہ کہو کہ ہمارا مارچ ہماری مرضی, نہ تمہاری مرضی ہے اور نہ تمہارا مارچ ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر, میں بھی وقت گزار کے آیا ہوں, پچھلے 13 سال سے جو حکومت ہے اتنی سیاسی طور پہ کمزور کبھی بھی تحریک انصاف نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے. سہیل خان افریدی انتظامی ساکھ بھی اپنی کھو چکے, دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کرتے. اور میں ان کو بزدل کیوں کہتا ہوں, واحد جماعت ہے جو ٹی ٹی پی کی بی ٹیم ہے اور ٹی ٹی اے کی سی ٹیم ہے, جن کا گٹھ جوڑ ہے دہشت گردوں کے ساتھ. تمام سیاسی جماعتوں نے قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں, یہ واحد ہیں جو آج بھی ان کی مذمت کرنے سے گریزاں ہیں. کوہاٹ میں 6 گھنٹے موجود تھا, ان کو توفیق نہیں, یہ 15 منٹ کے لیے ہیلی کاپٹر پہ آئے اور واپس چلے گئے. لوگوں میں جذبہ ہے فہیم اللہ شہید کے, ہم گھر گئے تو اس کے والد کے تاثرات یہ تھے کہ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے کی شہادت پر. ہنگو کے ایک زخمی بابا جی وہاں ہمیں ملے سی ایم ایچ کوہاٹ کے اندر, انہوں نے کہا کہ آخری خون کے قطرے تک میں لڑوں گا, بزرگ آدمی. اسے کئی دہشت گرد سے ہم نہیں ڈریں گے, یہ ڈرتے ہوں گے. تو یہ جو بزدلی ہے, کیونکہ یہ نہ تو دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں کی اونرشپ لینا چاہتا ہے سہیل خان, نہ یہ اس پہ بلیو کرتا ہے کیونکہ ان کی نیت نہیں ہے, اور نہ انہوں نے کچھ کیا ہے کیونکہ ایک بزدلی ہے, ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کے تحت بھتے اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. غضب خدا کا کہ 4600 سے اوپر 2026 میں خودکش حملے ہوئے ہوں، ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہوں، 400 سے اوپر شہادتیں ہوں، 1500 سے اوپر لوگ زخمی ہوں، اور صوبائی حکومت اس پہ کان نہ دھرے؟ پولیس قربانیاں دے رہی ہے، فوج قربانیاں دے رہی ہے، سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں، اور یہ بزدلی کے اس اپنے ایک خول کے اندر بیٹھے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا دہشت گردوں کے خلاف. کم از کم افغانستان سے جب ڈرون آیا تھا کوہاٹ کی طرح مذمت کرتے، کرم میں جا کے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے کہ کرم کی طرف کوئی ایک گولی آئے گی تو اس کا جواب دیں گے. مان لیا کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ دہشت گردوں کو نہیں ختم کرنا چاہتے، اس کی اونرشپ نہیں دینا چاہتے، اس میں آپ کا یقین ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر، ایک بزدلی ہے، وہ ضرور آپ کی پالیسی ہوگی، بزدلی کی ہماری نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کریں گے، اور اس پاک سرزمین کے دفاع میں جو قدم اٹھانا پڑا اٹھائیں گے. مگر آپ کی انتظامی ساخت تو ہمیں پتا تھا کمزور ہے، آپ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے، آپ سیاسی طور پہ بھی ختم ہو چکے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا، مارچز ہوئے ماضی میں، تحریک انصاف کے وزراء اعلیٰ تھے، مارچز لے کے بھی آئے. میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں تو اپنے کارکن کو شکل نہ دکھاتا کہ میں اتنی میڈیا ہائپ کریٹ کر کے پورے ملک میں ایک میسج دے کے کہ میں 27 ستمبر کو اور 27 ستمبر کو آ کے ہم مارچ کریں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ کھودا پہاڑ اور وہی چوہا نکلا. تو یہ سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل خان افریدی تحریک انصاف کے اندر اپنی ساکھ کھو چکے ہیں. انہوں نے مایوس کیا ہے اپنے کارکنان کو بھی، اپنی پارٹی کو بھی. ان کے پاس اب جواز نہیں ہے کہ یہ سیاسی طور پہ لیڈ کر سکیں. اور آپ 5 اکتوبر کی ڈیٹ دیں یا 5 اکتوبر 2028 کی ڈیٹ دیں، اب آپ کی کسی ڈیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی بزدلی، آپ کی کاہلی، آپ کی سیاسی نااہلی، انتظامی نااہلی تو تھی مگر آپ کی سیاسی نااہلی بھی اب ثابت ہو چکی ہے. اور سیاسی طور پہ کوئی موبلائزیشن نہیں ہے کے پی کے اندر. ہم نے تو حفظ ماتقدم تیاری کی کہ آئیں گے تو ہم نے اپنے شہر کا، اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا ہے، مگر یہ بزدل نااہل لوگ جن کے پلے اب کچھ نہیں رہا، یہ اپنی سیاسی ساخ مکمل طور پر کھو چکے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ خیبر پختونخوا کے اندر اب ان کو کون سمجھائے گا. ہماری سیاسی جماعت ہوتی تو ہم ایک دوسرے کو سمجھا لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اتفاق کر لیتے ہیں، مگر سیاسی طور پہ جو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے کہ سہیل خان افریدی کی رٹ اپنی پارٹی پہ ختم ہو چکی ہے. اور یہ اتنی سیاسی کمزوری کبھی بھی نہیں دیکھنے میں آئی تھی ان 13.5 سال میں جتنی آپ دیکھنے میں آئی ہے. تو انتظامی طور پہ تو فارغ تھا ہی تھا، وہ اب سیاسی طور پہ بھی فارغ ہو چکا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں جس سے وہ اس اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کر سکے. میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ ہمت ہے تو آ جاؤ اسلام آباد، مگر وہ نہ آیا. میں اب اختیار خان ولی صاحب کو اور پھر جلال خان صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں.
1: تھینک یو ویری مچ عطا بھائی. آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں اس شعر ہی مجھے یاد آ گیا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. یہی سارا شور تھا کہ یہ انقلاب آ رہا ہے اور وہاں سے مارچ آ رہا ہے اور جیل پر حملہ ہوگا، تالا ٹوٹے گا، دیواریں گریں گی اور قیدی کو اٹھا کے ہم لے جائیں گے، اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا کر آئیں گے اور حکومت یہ فارغ اور وہ فارغ. اس سے پہلے ماضی میں کئی دفعہ کئی اور وزراء اعلیٰ گزرے، کئی اور رہنما گزرے، انہوں نے مارچ تو کیا، لیکن جس بندے کو اس نعرے کے ساتھ لایا گیا تھا اور ان کا موٹو یہ تھا کہ یہ احتجاج کا بہت بڑا چیمپئن ہے، پتہ چلا وہ تو بہت بڑا ایتھلیٹ نکلا. اتنا تیز بھاگا کہ میرے خیال میں اس نے سارے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے. بھائی آپ نے اگر یہ بھاگنا ہی تھا تو یہ لوگوں سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ در حقیقت رات کو، کل آپ نے واٹس ایپ کی ان کی میسیجز سارے لیک دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، جس میں یہ لوگ سوچ رہے تھے اور اس پہ صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ اب یہ مارچ ملتوی کرے گا کون، یہ تہمت جو ہے یہ اپنے گلے میں ڈالے گا کون، وہ گھنٹی جو ہے وہ بلی کے اس میں کون ڈالے گا گلے میں. وہ ان کو بندہ نہیں مل رہا تھا، تو ان کو ملا تو پھر وہی ملا جس نے یہ اعلان کیا تھا. پہلے کہتے تھے کہ عمران خان جب تک نہیں بولے گا تب تک جو ہے تو یہ مارچ ملتوی نہیں ہوگا. در حقیقت یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی سوشل میڈیا سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی جماعت سے، اپنے کارکن سے. اور حقیقت یہ تھی کہ آج میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن ان کے نیچے لیول کے کارکن کو بھی یہ پتہ چلے کہ کوئی ٹرانسپورٹ کی انگیجمنٹ انہوں نے 27 ستمبر کے لیے نہیں کی تھی. جتنی ہمارے رابطے ہیں یہ ٹرانسپورٹ ایسوسیشن والوں کے ساتھ, کہیں انہوں نے بکنگ نہیں کی تھی, کہیں پہ ان کا رہائش کا بندوبست نہیں تھا, کہیں کھانے کا بندوبست نہیں تھا, آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا. بلکہ پھر اس بات کی دلیل اور تصدیق عاطف خان اور شہرام ترکئی نے ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک میں یہ کر دی. انہوں نے کہہ دیا کہ جو لوگ کال دے دیتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں, پھر ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. سو یہ ساری میڈیا سٹنٹس ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. در حقیقت جس طرح عطا بھائی نے بات کی, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے کے پی کا دورہ کیا ہے اور آپ کے دورے نے بڑا مزہ ہی پیدا کیا ہے. میری آپ کو دوبارہ دعوت ہے, آپ اگلے ہفتے دوبارہ آئیے, ہم دو چار ضلعوں کا اور دورہ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا جس طرح آپ نے ریڈیو پاکستان جس کو انہوں نے جلایا تھا, ہم نے بہت کم مدت میں اس کی دوبارہ تعمیر کی, اس کو دوبارہ ہم نے سٹارٹ کر دیا اور پہلے سے بہتر بنا دیا. اسی طرح پورے خیبر پختونخوا کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. ہسپتالوں کا نظام وہاں پر ختم ہو چکا ہے. پولیس کا حال یہ ہے کہ وہاں پر پولیس گزشتہ ایک مہینے سے ہڑتال پر ہے. وزیر اعلیٰ کے اپنے ضلع کی پولیس جہاں پہ ڈی پی او بیٹھتا ہے اس کو تالے لگے ہوئے ہیں, اور وہ پولیس جو شہداء فورس کہلاتی ہے ان کا فقط ایک گلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ ہمیں اون نہیں کرتی, یہ ہمارے جنازوں میں شرکت نہیں کرتے, یہ ہمارے سر پر دست شفقت نہیں رکھتے. جو حکومت 13 سال میں تقریباً 800 ارب روپے ہم نے ان کو دیے, 800 ارب روپے وفاق نے ان کو دیے کہ آپ اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کریں, اس کو ریوائٹلائز کریں, اس کو کھڑا کریں, پولیس کو نئی بلٹ پروف جیکٹس دیں, گاڑی دیں, نائٹ ویژن ویپنز دیں, ان کو جدید ہتھیار دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی تنخواہیں بڑھائیں. یہ اس پولیس فورس کو آئی ایس ایف میں تبدیل کرنے کا نیا ایکٹ لے آئیں. ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ ساری پولیس فورس کو آئی ایس ایف کی وردی پہنا دیں یا ساری پولیس فورس کو آئی ایس ایف میں بھرتی کر لیں, جو کبھی بھی نہیں ہوگا, نہ ہونے دیں گے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح سانحہ اے پی ایس نے ساری قوم کو یکجا کیا تھا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا کیا تھا, مجھے لگتا ہے جہاں پر عطا بھائی آپ گئے تھے کوہاٹ میں, کوہاٹ کا یہ انسیڈنٹ, یہ لگتا ایسے ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ شہداء کا خون جو ہے ان کی قربانی یہ رائے گاہ نہیں جائے گی, لیکن مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ شہداء کے خون نے اور اسپیشلی جو کوہاٹ کا واقعہ ہے اس نے پوری قوم کو یکجا کر دیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یکجا کر دیا ہے, سارے ہر مکتب فکر کے لوگوں کو یکجا کر دیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, وہاں کی حکومت, سہیل آفریدی لکیر واضح ہے, یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ دہشت گردی کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ عشق عمران کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ عشق پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے علاوہ کوئی مزید آپشن نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ جلال.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو آپ سب میڈیا پرسنز کا بہت شکریہ, اور طارق صاحب آپ کا بالخصوص شکریہ کہ آپ کے پی آئے ہیں اور ان کو جو ہے آپ کے کے پی آنے سے بہت آگ لگی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے ہم امید ہے کہ آپ آئندہ بھی آئیں گے. دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ ایکچولی یہ ہوتا ہے جس طرح کل جو ہے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کو للکارا ہے, یہودیوں کو کہا ہے کہ بھئی آپ اگر حرمین شریفین کو میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں نکالیں گی, یہ ہوتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. یہ آئے تھے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کے لیے, لیکن بدقسمتی سے ان کا لانگ مارچ بھی اڑ گیا ہے اور ساتھ میں آتی جو ہے اپنے جو قائدین کے جو فیملی ہے اس کو بھی اریسٹ کروا کے جو ہے بیٹھ گئے, اور آج یہ کہتے ہیں اپنے پریس کانفرنس میں کہ میں نے کوئی تاریخ نہیں دیا تھا. او بابا کیسے نہیں دیا تھا, پوری دنیا کے سامنے آپ نے کہا تھا کہ 27 تاریخ کو ہم نے لانگ مارچ ہر حال میں کرنا ہے. تو یہ ان کا پہلے تو یہ صرف ان کا پرفارمنس اور گورننس کے اوپر جو ہے ہم تنقید کر رہے تھے, لیکن آج جو ہے ان کے اوپر جو ہے میں سیاسی بھی تنقید کروں گا. بھئی آپ اپنے ورکر کو کس منہ سے جو ہے جواب دو گے, کس منہ سے آپ کو جو ہے ان کو سامنا کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ 2010-11 سے مور دین 700 بلین وار اگینسٹ ٹیرر جو 1% ڈیویزیبل پول سے آتا ہے. آج دیکھ لے ہماری جو کے پی میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ نہ اسلحہ ہے, نہ گولا ہے, نہ بارود ہے. کس کی رسپانسبلٹی ہے جو آج ہمارے خیبر پختونخوا کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن چل رہی ہے, پرائم رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے؟ 13 سال 13.5 سال سے انہوں نے گورنمنٹ کی ہے. کوئی ایک مجھے, میں چیلنج دیتا ہوں ان کو, کوئی ایک مجھے ہاسپٹل کا نام بتائے جو انہوں نے بنایا ہو, کوئی ایک یونیورسٹی کا نام بتائے جو انہوں نے بنایا ہو. کل کی مجھے رپورٹ ہے, انٹرنل رپورٹ, ان کی جو کے پی لاجز ہے, کے پی میں جو ایم پی ایس کے لاجز ہے, وہ سب کو تالا لگایا تھا اور سب نے اپنے موبائلز بند کیے تھے اور کہیں پر جا کے چپ گئے تھے. یہ ان کا ایمان ہے, یہ ان کی غیرت ہے. صرف اور صرف ڈبل سٹینڈرڈ پولیٹکس کرتے ہیں. انتشار پھیلانا, لوگوں کو غلط بیانی اور جھوٹ بولنا, اس کے علاوہ ان کا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے. ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے لوگوں کو برین واشنگ کرنا, ریاست کے خلاف لوگوں کو اٹھانا. بھئی ہم نے تو بارہا آپ کو کہا ہے کہ آئے بیٹھے ٹیبل ٹاک کرے, آپ جو ہے نیگوشیشن سے بات کو حل کرے. تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, بہت شکریہ ہمارے
1: بڑوں. ایک جملہ میں ایڈ کروں گا, اپنی جو شہدا فورس ہے ہماری پولیس کی, میں ان کو اتنا اشور کروں گا کہ وہ ڈیمورلائز نہ ہو. پاکستان کے صرف خیبر پختونخوا نہیں, پورے ملک کی عوام آپ کی پشت پر کھڑی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز ادر دین پی ٹی آئی یہ آپ کی سپورٹ میں کھڑی ہے. آپ کا مورال آپ اسی طرح بلند رکھیں, انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی, ہماری ہوگی, پاکستان کی ہوگی, خیبر پختونخوا کے عوام.
3: دارن صاحب آپ کا وزٹ رہا ہے کہ پچھلے کام میں دیکھا کہ تھوڑا خٹک اور پشاور کی کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا, تو ہمیں لگا یہ کہ نون لیگ کے جو منسٹرز ہیں ان کو واقعی میں جو ہے وہ کے پی کے کا رخ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں پارٹی جو ہے وہ تھوڑی فعال ہوتی چاہیے. جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا ہے اور اس میں اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بھی ایم پی اے کے پی کے میں اگر وہ کوئی کرمنل کوئی افینس کرتا ہے تو کیا اس کے لیے اسپیکر کی اجازت لینا لازمی ہو جاتا ہے کہ اس کو جب اس خدا نہ خاطر قتل کرتا ہے تو وہ اس وقت پولیس کو گرفتار نہیں کر سکتی جب تک اسپیکر الاؤ نہیں کرے گا؟ تو وہ ریاست مدینہ اور یہ جو دعوے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تضاد نظر آ رہا ہے؟
0: دیکھیے, یہ آج میرے بہت ہی محترم بھائی جناب محسن نقوی صاحب میرے سے فرنٹیئر نے یہ آج اس مدعے کو اٹھایا اور رائٹلی سو. دیکھیے, کوئی بھی شخص کوئی جرم کرے تو کیا اسپیکر سے اجازت لیں گے کہ جی فلاں نے جو ہے مرڈر کیا ہے, ڈیکوئٹی کی ہے, ریپ کیا ہے, ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں اس کو گرفتار کرنے سے پہلے؟ تو دیکھیے, یہ اس طرح کے پریولیجز نہ کریٹ کریں کہ جس سے لا لیسنیس مزید پھیلے. پہلے ہی آپ نے نہ سی ٹی ڈی بنائی ہے, نہ آپ نے وہاں پہ کوئی فورینزک لیب کا سسٹم بنایا ہے, نہ اچھا سیف سٹی اپنے شہروں کے اندر لگایا ہے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو قانون کی خلاف ورزی بھی کرے تو وہ پوچھ کے گرفتار کیا جائے. تو ان کا تو یہی حال ہے کہ ادھر پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے اور یہ اس نیکسس کی مضبوطی کے لیے کام کریں, عوام کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی قابل مذمت بیان ہے اور یہ قطن ایسا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے, ورنہ بالکل ایک انارکی کی صورتحال
3: ہوگی. اور آپ نے جو یہ وزٹ کیا وہ آپ نے کیا دہشت گردی کی فضا میں, جب وہاں بڑی خوفناک ایک دہشت گردی کا سامنے ہوا اور آپ دیگر جگہوں پر بھی اس سلسلے میں گئے. نیشنل ایکشن پلان 14 پوائنٹ, اس کے صرف 1 پوائنٹ ہے جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, 13 پوائنٹ وہاں سے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی,
0: بہت شکریہ. تھینک یو جی. ایک تو میں نے وہاں کی پولیس میں بڑا جذبہ دیکھا ہے, پولیس کا جو جوان ہے, پولیس کا جو افسر ہے, وہ فلی کمیٹڈ ہے اس کاز کے ساتھ. دیکھیں نا, وہ اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں. اب آپ کا کوئی کامریڈ, کوئی آپ کا ساتھی شہید ہو تو آپ کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کاز کے ساتھ کہ یار میرا بھائی گیا ہے, میں اب مقابلہ کروں گا. یہ ہماری روایات کا بھی حصہ ہے اور یہ ایک غیرت کا بھی تقاضا ہے. تو وہاں کی پولیس فورس کے اندر بڑی موٹیویشن ہے, مگر انہوں نے اس پولیس فورس کے ساتھ زیادتی کی ہے پچھلے 13.5 سال کے اندر، کہ انہوں نے نہ ان کو جس طرح بھی جلال خان صاحب نے بات کی تھی، نہ ان کو اسلحہ لے کے دیا، نہ ان کو اپ گریڈ کوئی اکوپمنٹ لے کے دیا، نہ ان کو گاڑیاں لے کے دی. ادھر محسن نقوی صاحب نے گاڑیاں دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا اپنے پاس رکھو ہم نہیں لیتے ہیں گاڑیاں. تو نہ انہوں نے کوئی ٹریننگ، کوئی کیپیسٹی بلڈنگ، نہ CTD، نہ سیف سٹی، نہ فورینزکس، کوئی کام لا اینڈ آرڈر کے اوپر نہیں کیا. اور دیکھیے میں جو ہنگو اور کوہاٹ کے زخمیوں کو جب ملا، میں نے جیسے بتایا ان کا تو جذبہ ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ٹھیک ہو لینے دو، ہم دوبارہ مقابلہ کریں گے، ہمیں اٹھنے دو یہاں سے. بس ایک میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک سگنلز کا جوان تھا فوج کا، وہ بالکل بیڈ ریٹن تھا، اس کی بیک پہ گولی لگی تھی. تو اس نے مجھے اس نے کہا کہ دیکھیں یہ میں نے گولی کھائی ہے ملک و قوم کی خاطر، میں جیسے ہی ٹھیک ہوا تو میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ دیکھیں یہ جذبہ ہے وہاں پہ. اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اس بات سے بالکل لا علم ہے کہ دہشت گردی بھی کوئی ناسور ہے، دہشت گردی بھی کوئی مسئلہ ہے جس کا خاتمہ کرنا ہے. تو یہ الحمدللہ بہادر لوگوں کا کام ہے، یہ بزدلوں سے نہ ہو پائے گا.
4: کارن صاحب ایک یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ جو لال مارچ جس کو مؤخر دیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں پس پردہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی بات ہونے کا امکان ہے؟
0: دیکھیے میں اس بات کو تو بڑا واضح کروں گا کہ بیک ڈور چینل ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہمارے کچھ لوگ ان کے کچھ لوگوں سے رابطے میں بھی رہتے ہیں. اور دیکھیں یہ کمرے کے اندر کئی دفعہ بڑے معقول لوگ ہیں، یہ باہر نکلتے ہیں تو یہ ڈرتے ہیں اپنی اس فضا سے جو انہوں نے خود کریٹ کی ہے، جو مانسٹر خود کریٹ کیا ہے. تو ہمیں کہتے ہیں کہ یار باہر آ کے نا تھوڑی سخت بات کریں گے، تو ذرا تھوڑا سا ہمارا مجبوری ہے، سمجھو اس بات کو.
2: سوری فار انٹرپشن جی، یہ جو اصل میں ان کو اناؤنس کرنا ان کی مرضی تھی، لیکن موخر کرنا ان کی مرضی نہیں تھی، کسی اور کی مرضی تھی.
0: دیکھیں یہ بیک ڈور چینل پہ ہمارے بھی ان سے رابطے رہتے ہیں، ہمارے سیاسی لوگ جو ہیں وہ ان کے سیاسی لوگوں سے رابطے کے اندر ہیں. اور جب ہمارے یہ رابطے رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہتری کی گنجائش رہتی ہے. مگر ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ باہر آ کے چیمپئن اور ٹارگٹ بنتے ہیں، اور جب ہمارے سے بند کمروں میں ملتے ہیں تو وہاں ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو ان کو کسی وقت تھوڑا سا اس کو بھی واضح کرنا پڑے گا. دیکھیے میں تو کہوں گا کہ عوامی راج لگائیں وہاں پہ، عوام کو اختیار دیں، عوام کو یہ حق دیں کہ وہاں پہ ہسپتال، کالج، یونیورسٹیاں، اسکول، لا اینڈ آرڈر، یہ تمام چیزیں بہتر ہوں. میں ابھی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا وہاں پہ پرابلم دہشت گردی کا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا ان کو، بالکل اس پہ کوئی لاحق عمل بنانا چاہیے. باقی ابھی بہت قبل از وقت ہوگا کہنا گورنر راج کے حوالے سے کوئی بھی بات. جی سلیم صاحب،
5: کرن صاحب یہ بتائیے گا کہ اب مارچ تو انہوں نے اپنی ڈیٹ آگے لے گئے ہیں، لیکن اسلام آباد میں آج بھی کنٹینرز مزید لگ رہے ہیں، کیا پالیسی ہوگی موجودہ حکومت کی؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد تک چڑھائی کر سکیں، تو اسلام آباد کے باسیوں کو اس قدر مشکلات میں مبتلا کرنا، آج بہت سارے راستے جو ہیں وہ
0: میں نے کسی وجہ سے یہ ریڈ زون میں رکھی تھی، میں اس پہ وضاحت کرتا ہوں.
5: دوسرا یہ کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ابھی پولیس نے اس تمام ساری صورتحال میں اخراجات کے لیے 1 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی ہے، تو کتنا آپ سمجھتے ہیں افیکٹ آئے گا ملکی معیشت پر اور اس ساری سیکیورٹی پر؟
0: ان کا سوال لگنا چاہیے یوٹیوب کے اوپر، پہلے نوٹ کر لیں. اچھا بیسکلی میں نے ریڈ زون میں پریس کانفرنس رکھی، پی ٹی وی ریڈ زون میں واقع ہے، اس پر بھی حملہ ہوا تھا، اس کو بھی تباہ کیا گیا تھا، اس کو آگ لگائی گئی تھی، اس کے شیشے توڑے گئے تھے. میں نے ریڈ زون میں اس لیے رکھی کہ میں دیکھ سکوں کہ صحافیوں کی اٹینڈنس کتنی ہوتی ہے. مجھے سلیمی صاحب کا غصے بھرا میسج آتا ہے کہ میں تو جناب کنٹینر پہ کھڑا ہوں، میں آپ کی پریس کانفرنس کور کرنے نہیں ہوں گا، یا طارق عزیز صاحب کنٹینر پھلانگ کے یہاں پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. میں نے تو اس لیے رکھی تھی، ورنہ میں یہ گھر پہ بھی ریکارڈ کروا کے چلوا سکتا تھا، چلیے جانی تھی اللہ کے فضل سے. مگر میں نے کسی وجہ سے ریڈ زون میں رکھی کہ یہاں پہ تھوڑی رونق لگے، رش لگے، آپ پہنچیں یہاں پہ، مجھے پتہ لگے کہ رستے کھلے ہیں. کنٹینر سائڈوں پہ پڑے ہیں، اسلام آباد کا کوئی بھی میجر رستہ اس وقت بند نہیں ہے، آمد و رفت میں کسی قسم کا تعطل نہیں ہے. ہوتا تو آج خالی کمرے میں جلال خان اور اختیار لالا جو ہے وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے. تو دیکھیے پولیس کے جو اخراجات ہیں وہ اتنے کبھی بھی نہیں ہوتے کسی احتجاج کو روکنے کے لیے. بالکل آپ نے دیکھا اسلام آباد میں آج کل الیکٹرک ویکل چل رہی ہیں، لگتا ہے کسی آپ ویسٹرن ملک میں آ گئے ہیں، اور بڑی کمپیکٹ ویکلز یہاں پہ چل رہی ہیں، پٹرولنگ بھی ہو رہی ہے، نئی فورسز بھی کھڑی ہو رہی ہیں، اینٹی رائٹ فورس بھی کھڑی ہو رہی ہے. پولیس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کو لے کے، کاؤنٹر ٹیررزم کو لے کے، مختلف جو سیگمنٹس ہیں اس کے لیے ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے اتنی بڑی ڈیمانڈ کبھی بھی موو نہیں کی گئی. جی حیدر صاحب،
6: حیدر شرازی جناب، میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ دہشت گردی کا تعلق افغانستان سے ہے، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے حوالے سے جو ان کی ذات پر سوالات اٹھتے ہیں، اگر وہ کلیئر ہو جائیں تو زیادہ.
0: دیکھیں ان کا یہاں بیٹھنا ہی بہت بڑی کلیئرٹی میں میچ کرتا ہوں.
6: اس میں ایک سوال جی رہا ہے, سوال یہ کہ اس وقت جلال خان صاحب ہیں, ان کے کزن شعیب ہیں, اپوزیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کے کزن کو ریاست,
0: آپ اپوزیشن کی نمائندگی نہ کریں, آپ جیو کی کریں.
6: اپوزیشن کلیم,
0: اچھا کلیم کر رہی ہے, میں نے سنا نہیں, چلیں آپ مجھے بتا دیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں نے سنا نہیں اپوزیشن کو, آپ اپوزیشن کا سوال میرے تک پہنچا دیں.
6: جی سوری, جی جی جی, اپوزیشن کی جانب سے یہ سوال آتا ہے,
0: یہ انہوں نے کہاں کیا اپوزیشن والوں نے سوال کہاں کیا, کس موقع پہ, کہاں پہ, کس موقع پہ, کب, نہیں نہیں نہیں, وہ سوال آپ کریں, میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں نا, مجھے پتا ہونا کہ یہ بات کی ہے شفیع جان نے, یہ بات کی ہے سہیل خان نے, یہ بات کی ہے شیر افضل مروت نے, میں جانا چاہتا ہوں کس نے بات کی. میں آپ کی طرف سے, یہ بہتر ہو گیا نا, آپ کی طرف سے سوال, یہ بہتری ہوگی. اب میں آپ کی طرف سے,
6: ان کے کزن شعیب نام کے کزن کو ریاستی اداروں نے
0: جی
6: غیر ملکی شہری قرار دے کر یہاں سے نکال دیا.
0: ٹھیک ہے جی,
6: تو یہ پاکستان کے شہری ہیں, تو ان کی شہریت کے حوالے سے اب کس طرح,
0: میں دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کا ایک استحقاق موجود ہے بطور صوبائی اسمبلی کے ممبر کے, اور جب آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہوتے ہیں, آپ کی مکمل طور پہ آپ کے مخالف کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کاغذوں کی اسکروٹنی کر سکے. میرے کاغذ ہیں, میرا پی ٹی آئی کا مخالف بھی تھا, میرے خلاف بلاول صاحب بھی الیکشن لڑ رہے تھے, ایک ایک شک کی اسکروٹنی ہوئی تھی. اگر ان کو شک ہوتا میری کسی چیز پہ, تو کاغذات نامزدگی پہلے ریٹرننگ افسر کے پاس, پھر ٹریبیونل کے پاس, ٹریبیونل کے پاس پھر اس کی اپیل جاتی سپریم کورٹ کے اندر, تو وہ بڑے شوق سے کر لیتے. ایک شخص ویلڈلی نامنیٹڈ نامنیشن پیپرز پہ الیکٹ ہو گیا, الیکٹ ہونے کے بعد اس کا حلف ہو گیا, کسی اسٹیج پہ یہ بات ثابت نہیں ہو سکی, کوئی دستاویزی ثبوت اس کے خلاف نہیں آ سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سچویشن سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا ہوگا, اگر کوئی بیان دیا ہوگا ایسی کوئی بات.
1: سوال کرنے والے کے لیے میرا پیغام اتنا ہے کہ لڑائی کے بعد جو مکہ
0: یاد آئے تو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. واہ واہ,
1: موقع گیا.
2: کوئی کزن میرا ہے ہی نہیں, میں آپ کو بتاؤں, لیٹ می کلیئرفائی, شعیب نام کا, دیکھے جی دیکھے جی,
0: ٹھیک ہے
2: لیٹ می کلیئرفائی,
0: ہاں کرے کرے کر,
2: یہ اس طرح ہے کہ ان کو الحمدللہ کوئی اور جواز نہیں ملتا ہے, الحمدللہ میں کوئی گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہا ہوں کہ یا کوئی کرپشن کا الزام لگائے یا کوئی اور الزام لگائے, تو یہ بے بنیاد من گھڑت الزام لگانا, الزام لگانے میں ان کی جو ہے مہارت ہے, یہ ڈے ون سے جو ہے الزام تراشی میں جو ہے چیمپئن ہے.
1: مزے کی بات بتاؤں, اگر خدا نہ خواستہ جلال صاحب اگر پی ٹی آئی میں ہوتے نا, تو یہ شاید وہاں پر ان کے ٹام کروز ہوتے.
0: جو چلے آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی, اب ہمیں یہ سوال کسی نہ کسی وقت آنا تھا, اچھا یہ آج کلیریفائی ہو گیا تاکہ آئندہ کے لیے چیپٹر بند ہو جائے گا.
6: 25 سال سے خیبر پختونخوا میں دہشتگردی جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہے وہ بہت مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں, کوہاٹ اور کرپ وہ ضلع تھے جہاں پر کبھی بھی دہشت گردی نہیں ہوئی, اور اب وہاں پر دہشت گرد جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. لوگوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کس نے حل کرنا ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت نے حل کرنا ہے یا وفاق نے حل کرنا ہے, اس کا ان کا سروکار اس سے ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارا حل ہو. تو اب یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ختم ہو جائے, تو وفاقی حکومت کیا کنکریٹ اسٹیپ جو ہیں وہ لینے جا رہی ہے سوال
0: کی بہت جی جوڑ لیں اس کے ساتھ.
7: سر دیکھیں, دہشت گردی کا تو مسئلہ ہے کے پی کے اندر, جب بھی سوال کیا جائے کے پی حکومت سے, تو کے پی حکومت فیڈرل پہ الزام عائد کرتی ہے کہ کیونکہ یہ جو دہشت گردی کے معاملات فیڈرل نے قابو کرنے ہیں.
0: سمجھ گیا, میں اس پہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں, میں یہ بالکل, میں دیکھیں وفاق نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو فیڈرل سیکیورٹی فورسز ہیں, افواج پاکستان ہیں, روزانہ کی بنیادوں پہ وہ قربانی دے رہی ہیں. ہنگو سے ایک لاش میں نے اپنے گاؤں میں ریسیو کی ہے, کیپٹن ابوذر وڑائچ کی, ہم نے اس کو پورے آنر کے ساتھ دفنایا ہے, ہمیں بڑا فخر ہے کیپٹن ابوذر وڑائچ کے اوپر, جو گجرانوالا کے قصبے راہ والی سے جس کا تعلق تھا. تو وفاقی سطح پہ, افواج پاکستان کی سطح پہ تو ہم بغیر رنگ و نسل کے فرق کے یہ قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہر بندہ اس اپنے پیارے صوبے خیبر پختونخوا کو اون کرتا ہے, اس کو محفوظ بنانا چاہتا ہے, اور مجھے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو میں بھی جان دوں گا اس خیبر پختونخوا کے صوبے کے لیے ان دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے, مجھے کوئی آر نہیں ہے کہنے میں. مگر کیا یہ بات جو میں اسٹیج سے کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کا ایک لیڈر بھی یہ بات کرنے کو تیار ہے؟ ہم نے ہماری تمام صوبائی قیادت کے اوپر حملے ہو چکے ہیں، اے این پی کی آدھی پارٹی ختم ہو چکی ہے، جے یو آئی فضل الرحمان کے اوپر حملے ہو چکے ہیں، جے یو آئی سمیع الحق نے اتنی قربانیاں دی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام سیاسی فورسز دہشت گردی کے خلاف یکجا ہیں، متحد ہیں، سوائے ان کے کیونکہ ان کو کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کا لنک ہے، کوئی نیکسس ہے. اور دیکھیے جو آپ نے بات کی، ہر سال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام سیاسی فورسز دہشت گردی کے خلاف یکجا ہیں، متحد ہیں، سوائے ان کے کیونکہ ان کو کوئی ان کے ساتھ

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے, اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے, اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے, اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے, اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے عالمی ترقیاتی اقدام کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے. نائب وزیراعظم نے نیویارک میں G77 اور چین کے وزرائے خارجہ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ترقیاتی ایجنڈے کے تحفظ کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں آج انسداد اسمگلنگ کے لیے قائم کی گئی امن میلا چیک پوسٹ پر ایک خودکش حملے میں اطلاعات کے مطابق 11 افراد شہید ہو گئے ہیں.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے, اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے, اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک, سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
1: اور میں ہوں مناظر حسین۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے عالمی ترقیاتی اقدام کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
0: سیاسی تجزیہ کاروں، سفارتکاروں اور ماہرین تعلیم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شہباز شریف کے خطاب کو سراہا ہے، جس میں انہوں نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کے موقف کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔
1: نائب وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
0: وزیر دفاع نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف کسی بھی جارحیت کی صورت میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔
1: پاکستان اور سعودی عرب نے مکہ مکرمہ پر حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عوام کو متحرک کرنے میں ناکامی کے بعد پی ٹی آئی نے اپنا لانگ مارچ ملتوی کر دیا۔
1: وزیر امور کشمیر نے خیبر پختونخوا حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ عوام کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے کی بجائے انہیں ریلیف فراہم کرنے پر توجہ دے۔
0: ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں اطلاعات کے مطابق انسداد اسمگلنگ امن میلہ پولیس چیک پوسٹ پر خود کش دھماکے میں 11 افراد شہید ہو گئے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
5: سفر حج ایک مقدس سفر، اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسا

سید خورشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اسلام آباد سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, میں بہت اچھے دوست ہیں, میرے آفس کولیگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھی لائف گزارنے کے لیے اچھا لائف پارٹنر اور ایک اچھا دوست ہونا چاہیے. خورشید بھائی اگر آپ اس وقت میری آواز سن رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ یہ دونوں کوالٹیز آپ ایک شخص میں دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ دو شخص چاہتے ہیں کہ ایک اچھا پارٹنر ہو اور ایک اچھا دوست ہو, مطلب دو لوگ آپ کی زندگی اچھے جینے کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے, ایک اچھا لائف پارٹنر اور ایک اچھا دوست, یہ مجھے ضرور بتائیے گا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آمینہ خان, آپ نے اسلام آباد سے پارٹیسپیٹ کیا, آپ نے اس فیڈ بیک دیا اس ٹاپک کے حوالے سے کہ اچھا پارٹنر ہونا چاہیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے.

سید دیل اقبال شاہ صاحب اسلام آباد پولیس سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. السلام علیکم کیانی بھائی، کیسے ہیں؟ ون ون کی پوری ٹیم کو آپ نے السلام علیکم کہا. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سجاد علی کی ایک ٹریک کی ریکویسٹ کی آپ نے. عدیل بھائی، میں کوشش کرتا ہوں ہماری پلے لسٹ میں اگر وہ شامل ہے تو ہم لازمی اس کو پلے کریں گے. ثنا خان پشاور سے، ثنا آپ نے جو ریکویسٹ کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. میں اپنے جو ڈیوٹی آفیسر صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں. سمرا کہتی ہیں جی اچھی زندگی جینے کے لیے اپنے آپ کو امپورٹنس دینا لازمی ہے، رولز بنا کے رکھیں اور ان کو فالو کریں. لوگوں کو وقت دو مگر موقع نہ دو، یہ بڑی زبردست لائن ہے کہ لوگوں کو وقت دو مگر موقع نہ دو، اپنا وقار بناؤ مگر باوزن. یہ سب چیزیں سکون اور اطمینان بخش زندگی گزار سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا اور اپنے میسج کیا، تھینک یو سو مچ. 051-111-000-101 ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ جی اریبا موجود ہیں ہری پور سے، اور آپ نے کہا کہ آپ بھی سلپ ہو کے گری ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے. جی آج یہ سیکنڈ ہمارے لسنر ہیں جنہوں نے اس طرح کا میسج کیا ہے. جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں آپ لوگ، دھیان کہاں ہوتا ہے آپ لوگوں کا. کیا کون رہا ہے جی، میں خود پچھلے ہفتے جو ہے بڑے سکون سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا تو پیچھے رکھے والے بھائی صاحب نے آ کے مجھے ایسے گلے لگایا کہ مجھے بس یہ آواز آئی کہ میں تھلے روڈ دیا. اور ایک دم سے اٹھ کے نا ہوش ہی نہیں ہوتا کہ بندہ کتنے. میں تو سب تو پہلے اٹھ کے موٹر سائیکل ویکیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ جی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اس کے علاوہ ایک اور آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ مطلب آپ جانتے ہیں کہ یہ شادیوں کا سیزن آنے والا ہے، مطلب یہ سپٹمبر کا اینڈ، اکتوبر، نومبر، دسمبر تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. اور اب تو ویسے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ بہت سمپل اور بہت سادہ شادیوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھا خاصا خرچہ کریں. میں تو ہمیشہ اپنی فیملی میں یہ ان چیزوں کو مشورہ دیتا رہتا ہوں، گو کہ میری کوئی بات سنتا نہیں ہے، لیکن میں ان سے کہتا رہتا ہوں کہ اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے بجائے اگر بیٹی کی شادی ہے اس کو کوئی دو چار مرلے کا گھر لے دیں، یا اگر بیٹے کی شادی ہے تو اس کے لیے کوئی اپنا بزنس کا بندوبست کر دیں کہ سیلری کے ساتھ ساتھ اس کو دو چار پیسے آتے رہیں، ریلیجیسلی عمرہ وہ کہہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ گھوم پھر آئیں، اپنے لیے کچھ بنا لیں. 500-600 بندوں کو یا 250-300 بندوں کا کھانا کھلا کے پھر وہی نمک تیز ہے، چینی کم ہے، فائدہ کوئی نہیں ان چیزوں کا. اب فائدہ نہیں ہے، لیکن لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ تسی اپنی تو کر لیتی تو سانو چھاڑ دے، اسی جو مرضی کری. اچھے خاصے خرچے ہیں یہ، ان کو کم کرنا چاہیے. بہرحال بات شروع یہ ہوئی تھی کہ فیملی میں آپ اس طرح کی اگر شادی کے کسی فنکشن میں جاتے ہیں، ڈھول ڈھماکہ والا سلسلہ، آپ کو پتا ہے کہ شادی سے پہلے کوئی 15-20 دن پہلے معاملہ، آپ بڑے سکون سے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سارے کزن آپ کو کہیں جی اٹھ کے جی آپ ڈانس کریں. آپ نے ساری زندگی ایک ٹھمکا نہ لگایا ہو تو سارے تمہیں چھک کے کہیں بھائی جی ڈانس کر کے بکاؤ، کتنی مطلب بندہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میں تھکی کرا. اور اس میں کچھ آپ کے ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا ہوتا. انکار کرنا سیکھیں. میں اپنے پروگرام میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ انکار کرنا سیکھیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت نقصان اٹھائے ہیں انکار نہ کرنے کی وجہ سے. ماں باپ کو انکار نہیں کرنا کبھی بھی.

اوکے جی ویلکم بیک, خوش آمدید کہتے ہیں تمام دوستوں کو. مجھے کہتے ہیں غضنفر محمود کیانی, ہماری ایک بہت اچھی وائس اوور, بہت اچھی آرچے کومل قریشی, ایف ایم کی بہت خوبصورت آواز. اب وہ ماشاءاللہ ملک سے باہر ہوتی ہیں اور فیملی کے ساتھ, اور ان کی ریڈیو انڈسٹری میں ان کی آواز کے حوالے سے مطلب اگر آپ لوگ کچھ عرصہ پہلے, مطلب آج سے 8-9 سال پہلے اگر آپ ریڈیو سنتے ہوں تو ان کی بہت پیاری آواز, بہت اچھی وہ وائس اوور, اور وہ آج اتفاق سے انہوں نے ایک میسج کیا تو ان کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ٹاپک پہ یا اس بات کو ٹیگ کر کے کہا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے صحت جو ہے وہ ضروری ہے. اور میں بھی بارہا اپنے پروگرام میں بات کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں نا لاکھ کروڑ اربوں نعمتیں ہوں گی, لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صحت کے حوالے سے ہے. انسان کی صحت اگر اچھی ہے تو آپ کو دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے, آمین. میڈم کومل آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سمندر کے اس پار سے ہمیں یاد رکھا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور ریڈیو انڈسٹری کی اور وائس اوور آرٹسٹ میں ان کی بہت پیاری آواز سے آپ ان کو کہیں سرچ کریں یوٹیوب وغیرہ پہ, کہیں نہ کہیں آپ ان کی آواز لازمی سن لیں گے. 1:40 ہو چکے ہیں رات کے اس پہر, اور مزید 5 منٹ بعد ہم سیگمنٹ اپنا سٹارٹ کریں گے دوستوں, کون سا والا, شاعری کے حوالے سے. اگر آپ بہت اچھی شاعری پڑھتے ہیں, سنانا چاہتے ہیں, تو ضرور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-111-000-101 پر.

خواتین و حضرات، نسیم خواجہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور خواتین و حضرات بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: عم يتساءلون،
0: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
1: عن النبأ العظیم،
0: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
1: الذی هم فیہ مختلفون،
0: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔
1: كلا سيعلمون،
0: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے۔
1: ثم كلا سيعلمون،
0: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے۔
1: الم نجعل الارض مهادا،
0: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال اوتادا،
0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟
1: وخلقناكم ازواجا،
0: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا۔
1: وجعلنا نومكم سباتا،
0: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا۔
1: وجعلنا الليل لباسا،
0: اور رات کو پردہ مقرر کیا۔
1: وجعلنا النهار معاشا،
0: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا۔
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا،
0: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے۔
1: وجعلنا سراجا وهاجا،
0: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا۔
1: وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا،
0: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا۔
1: لنخرج به حبا ونباتا،
0: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔
1: وجنات الفافا،
0: اور گھنے گھنے باغ۔
1: ان یوم الفصل کان میقاتا،
0: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔
1: یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا،
0: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے۔
1: وفتحت السماء فكانت ابوابا،
0: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا،
0: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔
1: ان جهنم كانت مرصادا،
0: بے شک

0: مآبا
1: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے
0: لابثین فیہا احقابا
1: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے
0: لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا
1: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا
0: الا حمیما وغساقا
1: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ
0: جزاء وفاقا
1: یہ بدلہ ہے پورا پورا
0: انہم کانوا لا یرجون حسابا
1: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے
0: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا
1: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے
0: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا
1: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے
0: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا
1: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے
0: ان للمتقین مفازا
1: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے
0: حدائق واعنابا
1: یعنی باغ اور انگور
0: وکواعب اترابا
1: اور ہم عمر نوجوان عورتیں
0: وکأسا دہاقا
1: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس
0: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
1: وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات
0: جزا

0: حسابا.
1: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین.
0: رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا.
1: وہ جو آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا.

جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدائے رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔

0: عقابا
1: ہم نے تم کو عذاب سے جو انقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: والنازعات غرقا
1: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
0: والناشطات نشطا
1: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
0: والسابحات سبحا
1: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
0: فالسابقات سبقا
1: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
0: فالمدبرات امرا
1: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
0: یوم ترجف الراجفا
1: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
0: تتبعها الرادفا
1: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
0: قلوب یومئذ واجفا
1: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
0: ابصارها خاشعة
1: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
0: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة
1: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
0: اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً
1: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
1: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجبِ زیاں ہے۔
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ
1: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
0: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
1: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
0: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
1: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے۔
0: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى
1: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا۔
0: اذهب الى فرعون انه طغى
1: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
0: فقل هل لك الى ان تزكى
1: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔
0: واهديك الى ربك فتخشى
1: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى
1: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔
0: فَكَذَّبَ وَعَصَى
1: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔
0: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى
1: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔
0: فَحَشَرَ فَنَادَى
1: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
0: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى
1: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔
0: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى
1: تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا۔
0: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى
1: جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
0: أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا
1: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا۔
0: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا
1: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
0: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
1: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
0: والارض بعد ذلك دحاها
1: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
0: اخرج منها ماءها ومرعاها
1: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔
0: والجبال ارساها
1: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔
0: متاعا لکم ولانعامکم
1: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے فائدے کے لیے کیا۔

0: الكبرى
1: تو جب بڑی آفت آئے گی
0: يوم يتذكر الإنسان ما سعى
1: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا
0: وبرزت الجحیم لمن يرى
1: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی
0: فأما من طغى
1: تو جس نے سرکشی کی
0: وآثر الحياة الدنيا
1: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا
0: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
1: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے
0: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
1: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا
0: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
1: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے
0: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
1: اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا
0: فیم انت من ذکراها
1: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو
0: الى ربك منتهاها
1: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے
0: انما انت منذر من یخشاها
1: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو
0: کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها
1: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: عبس وتولى
1: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے
0: ان جاءه الاعمى
1: کہ ان کے پاس سے ایک نابینا آیا
0: وما يدريك لعله يزكى
1: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا
0: او يذكر فتنفعه الذكرى
1: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا
0: اما من استغنى
1: جو پرواہ نہیں کرتا
0: فانت له تصدى
1: اس کی طرف تم تو توجہ کرتے ہو
0: وما عليك الا يزكى
1: حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں
0: وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى
1: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا
0: وَهُوَ يَخْشَى
1: اور اللہ سے ڈرتا ہے
0: فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى
1: اس سے تم بے رخی کرتے ہو
0: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
1: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے
0: فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ
1: بس جو چاہے اسے یاد رکھے
0: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ
1: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا
0: مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ
1: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں
0: بِأَيْدِي سَفَرَةٍ
1: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں
0: كِرَامٍ بَرَرَةٍ
1: جو سردار اور نیکوکار ہیں
0: قتل الانسان ما اكفره
1: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے
0: من ای شیء خلقه
1: اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا
0: من نطفة خلقه فقدره
1: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا
0: ثم السبيل يسره
1: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا
0: ثم اماته فاقبره
1: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا
0: ثم اذا شاء انشره
1: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا
0: كلا لما يقض ما امره
1: کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا
0: فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ
1: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے
0: اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا
1: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا
0: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا
1: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا
0: فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّا
1: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا
0: وعنبا وقضبا
1: اور انگور اور ترکاری
0: وزیتونا ونخلا
1: اور زیتون اور کھجوریں
0: وحدائق غلبا
1: اور گھنے گھنے باغ
0: وفاكهة وأبا
1: اور میوے اور چارہ
0: متاعا لكم ولأنعامكم
1: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا
0: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
1: تو جب قیامت کا غل مچے گا
0: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
1: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا
0: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
1: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے
0: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
1: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے
0: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
1: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا
0: وجوہ یومئذ مسفرہ
1: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے
0: ضاحکہ مستبشرہ
1: خندہ و شاداں یہ نیکوکار ہیں
0: ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ
1: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی
0: ترہقہا قترہ
1: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی
0: اولئک هم الكفرة الفجرة
1: یہ کفار بدکار ہیں
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: اذا الشمس كورت
1: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا
0: واذا النجوم انكدرت
1: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے
0: واذا الجبال سيرت
1: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے
0: وَإِذَا الْعِشَارُ طِلَتْ
1: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
1: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے
0: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
1: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے
0: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
1: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی
0: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
1: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا
0: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
1: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی
0: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
1: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
1: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے
0: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
1: ہم کون ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں
0: الْجَوَارِ الْكُنَّسِ
1: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں
0: واللیل اذا عسعس
1: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے
0: والصبح اذا تنفس
1: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے
0: انہ لقول رسول کریم
1: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے
0: ذی قوت عند ذی العرش مکین
1: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا
0: مطاع ثم امین
1: سردار اور امانت دار ہے
0: وما صاحبکم بمجنون
1: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
1: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے
0: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ
1: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں
0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں
0: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
1: پھر تم کدھر جا رہے ہو
0: اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ
1: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے،
0: لمن شاء منکم ان یستقیم،
1: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے۔
0: وما

0: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انفطرت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: واذا الكواكب انتثرت،
0: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔
1: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ،
0: اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ،
0: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ،
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔
1: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
0: اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا؟
1: الذی خلقک فسواک فعدلک،
0: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔
1: فی ای صورت ما شاء رکبک،
0: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
1: کلا بل تکذبون بالدین،
0: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
0: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔
1: كِرَامًا كَاتِبِينَ،
0: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،
0: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔
1: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ،
0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے۔
1: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ،
0: اور بد کردار دوزخ میں۔
1: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ،
0: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ،
0: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
1: ثم ما ادراک ما یوم الدین،
0: پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے۔
1: یوم

0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل للمطففین،
0: ناپرتول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
0: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا نہیں۔
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
0: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں؟
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین،
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین،
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔
1: وما ادراک ما سجین،
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الذین یکذبون بیوم الدین،
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔
1: وما یکذب به الا کل معتد اثیم،
0: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
1: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
0: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔
1: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون،
0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے۔
1: ثم انہم لصال الجحیم،
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔
1: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون،
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔
1: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین،
0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں۔
1: وما ادراک ما علیون،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: یشہدہ المقربون،
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔
1: ان الابرار لفی نعیم،
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے۔
1: علی الارائک ینظرون،
0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔
1: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم،
0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔
1: یسقون من رحیق مختوم،
0: ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی۔
1: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون،
0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں۔
1: ومزاجہ من تسنیم،
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔
1: عینا یشرب بها المقربون،
0: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے۔
1: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون،
0: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ،
0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے۔
1: وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين،
0: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے۔
1: وَإِذَا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔
1: وما ارسلوا علیہم حافظین،
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔
1: فاليوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون،
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے۔
1: علی الارائک ینظرون،
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔
1: هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون،
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: واذنت لربها وحقت،
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے۔
1: واذا الارض مدت،
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔
1: يَا

0: اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
0: تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا،
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
0: اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
0: وہ موت کو پکارے گا،
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ،
0: اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔
1: بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا،
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ،
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم،
1: واللیل وما وسق،
0: اور رات کی، اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی،
1: والقمر اذا اتسق،
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے گا،
1: لتركبن طبقا عن طبق،
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے،
1: فما لهم لا يؤمنون،
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے،
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے،
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ،
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں،
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ،
0: اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فبشرهم بعذاب الیم،
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔
1: والیوم الموعود،
0: اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔
1: وشاہد ومشہود،
0: اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔
1: قتل اصحاب الاخدود،
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔
1: النار ذات الوقود،
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا۔
1: اذ هم علیہا قعود،
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔
1: وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود،
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔
1: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید،
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔
1: الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید،
0: جس کے آسمان اور زمین میں بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ ہو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا،
1: فعال لما يريد،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاك حديث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور سمود کا۔
1: بل الذين كفروا في تكذيب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: والله من ورائهم محیط،
0: اور اللہ بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔
1: بل هو قرآن مجید،
0: یہ کتاب حزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔
1: فی لوح محفوظ،
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء والطارق،
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم۔
1: وما ادراک ما الطارق،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟
1: النجم الثاقب،
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا۔
1: ان کل نفس لما علیہا حافظ،
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔
1: فلینظر الانسان مما خلق،
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔
1: خلق من ماء دافق،
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔
1: یخرج من بین الصلب والترائب،
0: جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔
1: انہ علی رجعہ لقادر،
0: بے شک اللہ اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔
1: یوم تبل السرائر،
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے۔
1: فما له من قوة ولا ناصر،
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔
1: والسماء ذات الرجع،
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے۔
1: والارض ذات الصدع،
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔
1: انہ لقول فصل،
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔
1: وما ہوا بالہزل،
0: اور بےہودہ بات نہیں۔
1: انہم یکیدون کیدا،
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔
1: وَأَكِيدُ كَيْدًا،
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔
1: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا،
0: تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح اسم ربک الاعلى،
0: اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔
1: الذی خلق فسوا،
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔
1: والذی قدر فہدا،
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا۔
1: والذی اخرج المرعا،
0: اور جس نے چارہ اگایا۔
1: فجعلہ غثاء احوا،
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔
1: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى،
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔
1: اِلَّا

0: يخفى
1: مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
1: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
0: فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى
1: سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو.
0: سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى
1: جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا.
0: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
1: اور جو بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا.
0: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى
1: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا.
0: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
1: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى
1: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا.
0: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
1: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
1: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو.
0: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
1: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے.
0: اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى
1: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے.
0: صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
1: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
1: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے.
0: وجوہ یومئذ خاشعہ
1: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے.
0: عاملۃ ناصبہ
1: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے.
0: تصلا نارا حامیہ
1: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے.
0: تسقا من عین آنیہ
1: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا.
0: ليس لهم طعام الا من ضريع
1: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا.
0: لا يسمن ولا يغني من جوع
1: جو نہ فربہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے.
0: وجوه يومئذ ناعمه
1: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے.
0: لسعيها راضيه
1: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل.
0: فی جنت عالیہ
1: بہشت بری میں.
0: لا تسمع فیہا لاغیہ
1: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے.
0: فیہا عین جاریہ
1: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے.
0: فیہا سرر مرفوعہ
1: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے.
0: وأكواب موضوعة
1: اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے.
0: ونمارق مصفوفة
1: اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے.
0: وزرابی مبثوثة
1: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی.
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
1: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں.
0: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
1: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے.
0: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
1: اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں.
0: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
1: اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی.
0: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ
1: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو.
0: لست علیہم بمسیطر
1: تم ان پر داروغہ نہیں ہو.
0: الا من تولا وکفر
1: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا.
0: فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر
1: تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا.
0: ان الینا ایابہم
1: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے.
0: ثم ان علینا حسابهم
1: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والفجر
1: فجر کی قسم.
0: وليال عشر
1: اور دس راتوں کی.
0: والشفع والوتر
1: اور جفت اور طاق کی.
0: واللیل اذا یسر
1: اور رات کی جب جانے لگے.
0: هل فی ذالک قسم لذی حج
1: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا.
0: ألم تر كيف فعل ربك بعاد
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا
0: ارم ذات العماد
1: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد
0: التي لم يخلق مثلها في البلاد
1: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے
0: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
1: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے
0: وفرعون ذی الاوتاد
1: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا
0: الذین طغوا فی البلاد
1: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے
0: فأكثروا فيها الفساد
1: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے
0: فصب عليهم ربك سوط عذاب
1: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا
0: ان ربك لبالمرصاد
1: بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے
0: فأم

0: کرمن،
1: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔

0: أَهَانًا
1: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا
0: بل لا تكرمون اليتيم
1: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے
0: ولا تحاضون على طعام المسكين
1: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو
0: وتأكلون التراث أكلا لما
1: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو
0: وتحبون المال حبا جما
1: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
1: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی
0: وجاء ربك والملك صفا صفا
1: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے
0: وجاء

0: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
0: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
1: فیومئذ لا يعذب عذابه احد,
0: تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
1: ولا يوثق وثاقه احد,
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
1: یا ایتها النفس المطمئنہ,
0: اے اطمینان پانے والی روح,
1: ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ,
0: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی.
1: فادخلی فی عبادی,
0: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا.
1: وادخلی جنتی,
0: اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: لا اقسم بهذا البلد,
0: ہمیں شہر مکہ کی قسم.
1: وانت حل بهذا البلد,
0: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
1: ووالد وما ولد,
0: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
1: لقد خلقنا الانسان في كبد,
0: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
1: ایحسب ان لن يقدر عليه احد,
0: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
1: يقول اهلكت مالا لبدا,
0: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
1: ایحسب ان لم يره احد,
0: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
1: الم نجعل له عینین,
0: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی.
1: ولسانا وشفتین,
0: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے.
1: وہدیناہ النجدین,
0: یہ چیزیں بھی دی اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دی.
1: فلقتحم العقبہ,
0: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
1: وما ادراك ما العقبہ,
0: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے.
1: فك رقبہ,
0: کسی کی گردن کا چھڑانا.
1: او اطعام فی یوم ذی مسغبہ,
0: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا.
1: یتیما ذا مقربہ,
0: یتیم رشتہ دار کو.
1: او مسکینا ذا متربہ,
0: یا فقیر خاکسار کو.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة,
0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے.
1: اولئك اصحاب المیمنة,
0: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں.
1: والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة,
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں.
1: علیہم نار مؤصدہ,
0: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والشمس وضحاها,
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
1: والقمر اذا تلاها,
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
1: والنهار اذا جلاها,
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے.
1: والليل اذا يغشاها,
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے.
1: والسماء وما بناها,
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا.
1: والارض وما طحاها,
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا.
1: ونفس وما سواها,
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
1: فألهمها فجورها وتقواها,
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی.
1: قد افلح من زکاها,
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا.
1: وقد خاب من دساها
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا
1: كذبت ثمود بطواها
0: قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا
1: اذ انبعث اشقاها
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو

0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا،
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: واللیل اذا یغشا،
0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔
1: والنہار اذا تجلا،
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے۔
1: وما خلق الذکر والانثا،
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔
1: ان سعیکم لشتا،
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔
1: فاما من اعطا واتقا،
0: تو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی۔
1: وصدق بالحسنا،
0: اور نیک بات کو سچ جانا۔
1: فسنیسرہ للیسرا،
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔
1: واما من بخل واستغنا،
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا۔
1: وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى،
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا۔
1: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى،
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے۔
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى،
0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔
1: إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى،
0: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے۔
1: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى،
0: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى،
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا۔
1: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى،
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے۔
1: الذی کذب وتولا،
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
1: وسیجنبها الاتقا،
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔
1: الذی یؤتی مالہ یتزکا،
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔
1: وما لأحد عنده من نعمت تجزا،
0: اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے۔
1: الا ابتغاء وجه ربه الاعلى،
0: بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔
1: وَلَسَوْفَ يَرْضَى،
0: اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالضُّحَى،
0: آفتاب کی روشنی کی قسم۔
1: وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى،
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے۔
1: ما ودعك ربك وما قلا،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔
1: وللآخرة خیر لك من الاولى،
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے